det att jag tog en annan vän. Det hela slutade. Hans spel på klarinett var flott. Hans stil var Goodmans och voice on hot. Det är tonen för en Spring Spring Girl. Jag var så kär jag tyckte då. Han bättre var en herr Andersson. Det är tonen för en Spring Spring Girl. Han var så ytlig, hade ingen djup. Och därför tog

Det är rytmen för en springspringer. I ilskan gick jag då till slut och la mig för pianisten nu. Det är tonen för en springspringer.